Tiada PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa diadakan. Skim Simen Rahmah diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Pilihan raya kecil PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa tidak akan diadakan. Demikian disahkan Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun. Beliau menerusi kenyataan memaklumkan perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul telah memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan mengikut perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Ahad lepas, bekas Timbalan Presiden PKR Dato' Seri Rafizi Ramli dan bekas Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad mengumumkan peletakan jawatan sebagai ahli parlimen masing-masing serta keluar daripada parti tersebut. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun pula tidak menolak kemungkinan pilihan raya negeri PRN diadakan tahun ini. Namun perkara itu masih pada peringkat pertimbangan. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan berkata, turut diteliti ialah kemungkinan mengadakan PRN secara serentak dengan Melaka dan Johor. Tempoh semasa penggal Dewan Undangan Negeri hanya berbaki sehingga 24 Oktober depan. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500,000 unit pembinaan rumah pemilik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mempunyai bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
1: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Kor Ming. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar dilaksanakan dalam dua peringkat. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menjelaskan, peringkat pertama dimulakan dengan bayaran pendahuluan RM200 sehektar secara sekali bayar kepada pesawah yang layak sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki sebanyak RM100 sehektar pula akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai dan disahkan oleh agensi berkaitan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Bayaran insentif pembajakan disalurkan kepada pesawah secara berperingkat mulai Selasa lalu. Sementara itu, penerima budi diesel lega dengan keputusan kerajaan mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100.
2: Memang sangat-sangat membantulah, sangat-sangat membantu saya dalam keadaan ekonomi minyak mahal ini. Kenderaan ni memang hari-hari bergerak lah untuk saya pulang alik ke buat kerja nelayan. Banyak membantu untuk meringankan kos minyak ni. Kalau tak ada bantuan ni, bagi saya amat berat sikit lah.
3: Dapat saya ni, baguslah untuk membantu yang memakai kenderaan di sini. Sangat membantu lah. Macam dia buat kerja sendiri ni, memang memerlukan lah. Alhamdulillah dapat membantu kami yang menggunakan diesel lah. Diesel macam kami helak untuk banyak kegunaan lah yang kita duk pi untuk beli barang apa kan. Terima kasih lah kerajaan yang menambahkan minyak apa diesel ni untuk kami yang memerlukan lah. Memang keperluan sangat lah. Kerajaan memang perhatian lah dalam hal-hal begini.
0: Bermula 1 Julai, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperkenalkan inisiatif pembaharuan lesen perniagaan sehingga maksimum 3 tahun. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yeo, langkah itu bagi mengurangkan beban urusan pembaharuan tahunan yang sering memberi tekanan kepada peniaga khususnya menjelang hujung tahun.
4: Kita ada lebih daripada 95,000 pelesen dan setiap tahun, terutamanya bulan Disember ini, dia akan bagi stres kepada semua pelesen untuk pergi renew. Okay, ada yang pergi cari runner, ada yang macam-macam lah kerana semua takut tak dapat lesen. Jadi manfaat daripada option yang kita nak bagi kepada mereka, mereka masih boleh kalau nak buat lesen tahunan. Mungkin ada yang tak ada duit untuk bayar 3 tahun, tetapi bagi yang mampu, kalau mereka nak, ada option 2 tahun ataupun 3 tahun.
0: Henah Yeo. Lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian Leburaya Plus setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi Leburaya LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Plus dalam kenyataan memaklumkan peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Wesak dan Hari Keputusan Rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Hari-hari puncak bagi perjalanan pulang ke Lembah Kelang pula dijangka bermula 4 hingga 7 Jun. Berita seterusnya. Malaysia masih menunggu hasil siasatan pihak berkuasa Arab Saudi berhubung dakwaan 5 rakyat negara ini telah ditahan kerana cuba memasuki Mekah tanpa permit haji. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya sedang mendapatkan maklumat lanjut. Terdahulu sebuah portal berita Arab Saudi melaporkan 5 rakyat Malaysia ditahan oleh pasukan keselamatan negara itu. Mereka didapati cuba memasuki Mekah tanpa permit haji melalui kawasan berbukit dan lembah. Operasi anti penipuan rentas negara menyiasat 7,553 individu dikaitkan dengan lebih 138,000 kes penipuan membabitkan kerugian kira-kira $752 juta. Menurut pasukan polis Singapura, operasi Frontier Plus 3 itu dijalankan dari 10 Mac hingga 7 Mei dengan kerjasama agensi penguatkuasa dari 9 negara iaitu Malaysia, Hong Kong, Korea Selatan, Maldives, Thailand, Indonesia, Macau, Brunei dan Kanada. 3,018 individu berusia antara 13 hingga 85 tahun ditahan, manakala hampir 102,000 akaun bank yang dikaitkan dengan penipuan dibekukan. Lebih $161 juta dana haram dirampas. Rakyat Iran digesa menjimatkan penggunaan tenaga ketika negara berdepan tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan kaedah sebelum ini yang digunakan untuk mentadbir negara tidak lagi mencukupi untuk menangani cabaran semasa. Bila memberi amaran, Iran boleh berdepan kesukaran lebih besar sekiranya pihak berkuasa gagal melaksanakan perancangan yang tepat bagi pengurusan penggunaan air, elektrik, gas dan petrol. Sementara itu, Rusia dan China bersetuju memperkukuh kerjasama dalam penggunaan tenaga nuklear bukan ketenteraan, termasuk merancang untuk meneroka pembinaan bersama loji tenaga nuklear baharu. Ia susulan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan rakan sejawatannya Xi Jinping di Beijing. Menurut kenyataan bersama, kedua-dua negara juga merancang memperluaskan kerjasama dalam bidang pelakuran nuklear, reaktor neutron Pantos serta teknologi kitaran bahan api nuklear tertutup. Sukan Kejohanan Badminton Malaysia Masters, pemain persorangan wanita negara Go Jin Wei mencipta kejutan apabila menyingkirkan pemain ranking ke-18 dunia dari Thailand, Busanan Ong Bam Rung Pan. Jin Wei menang menerusi pertarungan 3 set 21-6, 16-21, 21-10 dalam tempoh 51 minit. Sementara itu, seorang lagi wakil negara, K. Lekshana, turut melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan pemain Denmark, Emily Schultz, 21-13, 19-21, 21-15. Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia dijadual berdepan Myanmar 8 malam ini dalam acara regu berpasukan setelah cemerlang menewaskan India 3-0 semalam. Perlawanan berkenaan dilihat penting bagi menentukan juara kumpulan B. Sementara itu, dalam aksi kumpulan A, Thailand dijadual bertemu Vietnam, manakala Korea Selatan akan menentang Jepun dalam aksi kumpulan C. Disampaikan taja utama sekali lagi. Tiada PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa diadakan. Skim Simen Rahmah diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: KLFM. ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
0: KLFM ini

0: Reka lagu terbalik. Rentak pagi KL. Game on.
1: Baik, Rotak bagi KL dan baru saja berlalu sebuah lagu persembahan Anwar Zain dengan tajuk lagunya Bila Resah. Kalau kita resah, ingat saat indah.
2: Yeah.
1: Bila kita resah, lakukan perkara yang kita minati. Macam saya, kalau resah, saya suka makan.
2: Awak suka makan? Patut makin bahagia.
1: Makin bahagia lah.
2: Badan awak makin bahagia lah.
1: Oh, awak nak cakap saya apa sebenarnya?
2: Makin bahagia lah.
1: Okay. Baik. Dan juga untuk waktu ni, kita nak tambah lagi bahagia dengan bermain lagu terbalik.
2: Ya. Yeah.
1: Dan hari ni Kulin akan bagi lagu terbalik pada saya.
2: Ya, betul.
1: Okay.
2: Awak dah ready ke?
1: Saya dah ready dah.
2: Betul-betul bersedia?
1: Betul-betul bersedia.
2: Okey, ini dia lagu terbalik kita. Wah. Kalau dengar sikit macam lagu Tamil pun ada juga.
1: Lagu raya ni kan?
2: Yo, awak memang betul-betul hebat lah Epi Syafiq.
1: Betul, lagu raya lah .
2: Yo, awak hebat lah Epi Syafiq. Nak dengar lagi sekali tak?
1: Boleh dengar lagi sekali, dengar sekali.
2: Saya dengar lagi sekali lagu macam lagu Hindi.
1: Lagu Hindi pun ada kan. Lagu mudah sangat. Okey.
2: Okey, lagi sekali. Lagi sekali.
1: Okey, disebabkan mudah sangat lagi sekali.
2: Lagi sekali.
1: Ini lagu kumpulan Khalifah.
2: Okey.
1: Lagu kumpulan Khalifah dengan tajuk lagunya Assalamualaikum Ustazah.
2: Assalamualaikum Ustazah. Awak lock jawapan tu?
1: Yeah.
2: Betul. Oh, ada Anne Diana pun
1: ada. Ada Diana betul juga kan?
2: Hebat. Hebat dekat KLFM ni.
1: Betul lah. Saya memang minat ustazah-ustazah ni.
2: Minat? Okey, kita dengarkan jawapan dia. Pening kepala ku naik runcing.
1: Ya, betul ni. Betul kan? Assalamualaikum Ustazah kan?
2: Salah. Pelangit pusing.
1: Yelah, dia pusing-pusing dulu baru cari Ustazah.
2: Tak adanya. Awak dah kalah dah.
1: Okay. Maksudnya saya kalah lah ni.
2: Kalah lah.
1: Tadi apa tajuk lagu dia?
2: Pusing.
1: Pusing persembahan ke langit?
2: Ya. Yeah.
1: Oh, tak. Asal dia lagu dia memang Assalamualaikum Ustazah. Asal tajuk lagu ni.
2: Memang awak...
1: Yelah. Kita dengar lagu seterusnya dah selepas ni. Kulit akan denda saya. Apakah denda yang Kulit nak bagi pada saya? Sebelum je kejap je lagi.
2: Cuba awak teka. Lagu apa yang saya nak apa ni? Denda apa yang saya nak buat untuk awak?
1: Saya rasa... kejap lagi lah. Saya pun tak boleh nak fikir. Saya tak boleh baca lah apa fikiran dalam fikiran apa awak tu.
2: Saya nak bagi susah-susah. Biar awak.
1: Okay, jelah lagu apa ni awak nak dengarkan pada saya ni?
2: Langit pusing.
1: Okay, letak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: karaoke, pilih 972.
1: Baik, kita sudah pun memasuki bilik karaoke 972. Sebelum kami nak denda ataupun kulit nak denda saya ni, ada perkongsian nak kami berikan kepada anda berkenaan terminal bas bersepadu ni, Kulin.
2: Ya, betul. Warga kota dan pemandu bas di luar sana, ada info penting daripada terminal bersepadu Gombak, TBG, sebenarnya cuti persekolahan dan sambutan Hari Raya Korban hari ini dan esok 21 dan 22 Mei. TBG meriah menerima ketibaan kira-kira 500 pelajar daripada beberapa sekolah berasrama penuh, MRSM dan College Vocational.
1: Okay, jadi TBG jemput semua penerbit bas, pelajar SBP di Sekolah KL dan Selangor untuk menggunakan kemudahan di terminal moden ini demi jaminan keselamatan anak kita. Jadi kepada ibu bapa yang nak menjemput anak-anak di sana, ada pesanan mesra untuk anda memandangkan kadang-kadang terminal agak sibuk, jadi rancang perjalanan dan datang awal sikit. Yang penting jangan double park.
2: Ya, betul. Patuhi arahan lalu lintas dan gunakan petak parkir yang disediakan dan elakkan double parkir supaya trafik kekal lancar dan semua orang dapat balik beraya dengan ceria. Okay,
1: semoga dipermudahkan untuk anda. Dan untuk waktu ni, Kulin nak denda saya apa ni?
2: Ya, Epi Syafiq dah sedia ke? Saya nak tongue twister lah.
1: Tongue twister?
2: Ya, saya bacakan dulu.
1: Okey.
2: Okey, lepas tu awak kena laju-laju. Okey. If two witchers were watching two watchers, which witch would watch?
1: Oh, awak sebut pun dah salah eh. Dah pelan-pelan pun salah. Macam mana saya nak sebut laju?
2: Saya ni kalau tongue twister, saya ni fail. Sebab itulah awak yang kena denda. Bukan saya. Saya dah bagi gambar, dah bagi tulisan. Awak kena baca secara laju.
1: Okey. Apa tadi? Two witches macam watching apa tadi?
2: Betul. Okay. If two witches were watching two watchers.
1: Okey. If two witches were watching two watchers, which witch would watch which watch? Sekali lagi, if two witch watch it, sekali lagi, if two witches were watching to watch you, which would watch which watch? Sekali lagi, if two witches were watching to watch you, which would watch which watch? Kan mudah kan?
2: Itu macam apa tu punya tu?
1: Kalau awak nak tambah lagi satu?
2: Saya nak tambah lagi satu lah, gambar di sebelah dia. Tapi saya tak payah sebut, awak yang sebut.
1: Yang mana satu?
2: Yang biri-biri tu.
1: Biri-biri?
2: Ya. Yeah.
1: Oh, dia. Sik Sheikh. Sik-sik-sik. Sik-sik-sik. Sik-sik-sik. Cuba awak sebut. Cubalah awak sebut.
2: Saya tak boleh sebut.
1: Tak boleh, tak kira awak sebut juga.
2: Saya sebut. Sik-sik-sik. Sik-sik-sik.
1: Sik-sik-sik. Memen. Sik-sik-sik. Baik-baik.
2: Makin teruk lidah saya ni kalau suruh tongue twister.
1: Okey, baik, itu dia denda untuk hari ni. Dan untuk hari ni, jom kita nak berkaraoke dengan lagu apa yang ada ni, Kulin?
2: Lagu yang kita ada tiga buah lagu. Kita ada Emelina dan Nashida dengan tajuk Secangkir Madu Merah. Alright. Ada juga Izzuan Pilus dengan tajuk lagunya Indah Lelapku. Tapi kita layan dulu lagu Datuk Nasir Wahab dengan tajuk lagunya Memori Cinta Luka.
1: Sik, sik, sik, sik, sik, sik. Rotak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Itu dia tadi lagu pilihan anda.
1: Itu dia lagu pilihan rakan pendengar kita Rauda. Nak dengarkan lagu Korea, lagu K-pop hari ni. Nak dengar lagu daripada Hwasa dengan Good Goodbye. Semoga lagu yang telah Anne mainkan untuk Rauda ni terhibur lah hendaknya. Okey, yang sedang memandu mungkin tersekat dalam kesesakan lalu lintas. Ha, berada kat mana tu? Kat Jalan Tun Razak ke atau kat Bangsa? Ha, depan ni memang selalu jam. Ha, kalau ada maklumat trafik yang nak kongsi dengan Anne, hantarkan je 0133 9972. Okey, kita nak kongsikan ni pasport Malaysia antarabangsa versi baru mulai 1 Jun 2026. Jadi Jabatan Imigresen Malaysia telah memperkenalkan PMA versi baru dengan 94 ciri keselamatan terkini bagi memperkukuhkan keselamatan dokumen perjalanan negara. Dan antara penambahbaikan utamanya, hologram terkini, cetakan ultraviolet UV element visual tersembunyi, ciri forensik khas sukar dipalsukan, benang jahitan keselamatan pada buku pasport. Jadi fasa awal pengeluaran melibatkan Putrajaya, pejabat pasport Kuala Lumpur, Jalan Duta UTC Wangsa Maju, pejabat Immigration Shah Alam. Dan juga tiada keperluan untuk tukar pasport segera jika tempoh sah masih melebihi 6 bulan. Dan permohonan dalam talian hanya menggunakan gambar sebenar. Jadi anda kenalah elakkan gambar yang telah diubah suai atau menggunakan yang dijana dengan AI. Okay, itu pesanan daripada Jabatan Immigration Malaysia. Alright, sebentar lagi saya nak tunaikan lagu permintaan. Sebelum tu saya nak ucapkan selamat pagi kepada rakan-rakan kita. Ada Tok Dah Pencin, ada Kak Norizan, ada Abang Don dari Ceras. Ada lagu permintaan mereka. Tapi saya nak tunaikan lagu permintaan Tok Dah Pencin. Nak dengarkan Haziq Rosby bersama Baby Shima dengan Pucuk. Sebentar lagi saya tunaikan lagu permintaannya. Ini ada Nizam dari Semenyih. Nak dengarkan lagu kumpulan Diamond dengan Cinta Bersulam Dusta. Hai KL, ini baru KL.

Hi, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

0: Keberterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Permintaan lagu lepas geram.
2: Ya, selamat tengah hari semua. Terima kasih dengarkan. Hai, hai KL. Saya Endayana di sini. InsyaAllah, ini di jam terakhir saya temankan anda. Saya akan temankan hingga pukul 1 tengah hari. Dah pukul 12 tengah hari, kita nak layan lagu lepas geram. Siapa yang ada geram-geram tu, boleh hantarkan lagu permintaan. Tapi dah ada dah rakan-rakan kita yang nak dengarkan lagu lepas geram. Sebentar lagi kita nak tunaikan lagu permintaan Arif. Nak dengarkan lagu Dewa dengan Mati Aku Mati. Geram betul tu eh. Ini lagu permintaan S. Wahab. Nak dengarkan Muse dengan Hysteria. Hai KL, ini baru KL.

0: anda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
2: Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. K

Krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

Alhamdulillah, kita pakat ramai-ramai berdoa keselamatan untuk rakyat Malaysia yang ditahan oleh rejim Ghana Zionis, untuk yang menjadi anak kapal Global Sumut Flotilla yang ketika ini masih lagi samar-samar maklumannya tentang keselamatan mereka. Kita doakan agar mereka selamat. Dan untuk jemaah haji, semalam 20 Mei 2026 merupakan penerbangan terakhir jemaah haji Malaysia untuk musim haji tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi ini dengan kod penerbangan KT101. Dan untuk rekod, untuk rekod dan untuk makluman semua, yang hampir keseluruhan 31,600 jemaah Malaysia telah selamat tiba di Tanah Suci. Dan kuota juga yang telah diluluskan oleh Kerajaan Arab Saudi ialah 31,600 orang untuk tahun ini. Dan insyaAllah kita doakan agar semua tetamu Allah, Duyufur Rahman ke Tanah Suci akan mendapat hadiah mabrur dan hadiah makbul insyaAllah mudah-mudahan.

0: Okey, itu dia dendangan Megat Haikal dan Syafiqah Rosli dengan Joget Raya di Udara. Komposer Didi Kapila. Dan itu yang istimewanya kan, Didi Kapila ni bukan orang lain lah, rakan sahabat di RTM Kelantan. 1.32, terima kasih. Saya Reeves dah menemani anda. Dan saya nak kongsikan info trafik terkini di Bandaraya Kuala Lumpur ini. Jangan masuk kerana sesak teruk ketika ini. Di kawasan mana? Di kawasan Chow Kit dan di Kampung Baru. Agak sesak di situ. Untuk Kampung Peel dan Taman Miharja di Lebuh Raya E39, ya, di bahagian tenggara kawasan laluan utama yang berhampiran Kampung Peel, E39 dan Taman Miharja, memang sesak juga ketika ini. Jalan Ipoh juga, Jalan Ipoh. Sekitar jalan ini pun sebelum masuk kawasan keliling, okay. Kuala Lumpur City Centre KLCC, Jalan Ampang juga yang mengelilingi kawasan Segitiga Emas KLCC lah, memang trafik sesak. Jalan Lokiu dan Pudu dan Bukit Kewangan juga City Centre. Untuk yang agak sederhana di kawasan Bukit Bintang dan Pudu dan di kawasan Ampang, dan aliran yang lancar di Mahameru, di Bukit Seputih, Semarak dan Kampung Datuk Keramat.
1: Jangan ke mana-mana. Nadi Kota KL menemani anda.
0: Terus kita berhibur, kita ada Nadine Amizah dengan Rayuan Perempuan Gila. Dengarkan daripada Mojack, Hafizin Nakal dan Zamir Harith dengan Dalam Diam di sini, Nadi Kota KL.

0: lagu menerusi filem Marah-Marah Sayang Bersuah Lagi. Abby Yus, Syah Rezal dan Allahyarham Abang Isma. Kita Isma Daniel. Isma Daniel pula. Isma Alif. Maafkan saya. Tersamsul pula. Pukul 2.14. Selamat petang semuanya. Saya nak kongsikan untuk info trafik terkini untuk kawasan yang sesak, yang sangat sesak lah ya. Di kawasan Cokit dan di Kampung Baru yang boleh saya kongsikan. Di Kampung Pil dan Taman Miharja I-39 pun sangat sesak juga. Tiga kawasan yang sesak, okay, Jalan Lok Yew dan kawasan Pudu, Bukit Bintang, KLCC dan Jalan Ipoh. Yang masih lagi lancar, tidak ada apa-apa kesesakan di Mahameru dan Bukit Seputih.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Untuk waktu ni, kuliah nak denda saya apa ni?
3: Ya, nak tang sister lah. If two witchers were watching two watchers, which would watch?
2: Oh, awak sebut pun dah salah eh. Ha, pelan-pelan pun salah, macam mana saya nak sebut dah laju?
3: Ah, saya ni kalau tang twister, saya ni fail.
2: Okay, lagi if two watches were watching to watch a which watch which watch. Ah, mudah kan?
3: Itu macam apa tu bunyi tu? Ha?
2: Kalau awak nak tambah lagi satu.
3: Saya nak tambah lagi satu lah.
2: Sik. Cuba lah awak sebut.
3: Saya tak boleh sebut.
2: Tak kira awak sebut juga.
3: Saya sebut. Sik.
2: Baik.
3: Makin teruk lidah saya ni kalau suruh tang twister.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Itulah gelagat RPKL ya. Tang twister saya dia tak dengar lagi. Kalau dia dengar, Kulin dengar, memang terbelahak rasanya. Mak kita kata yang mak kita tu mak kita. Kita pun kata yang mak kita tu mak kita. Tapi mak kita kata-kata, tak patut kita kata, tak perlu kita kata. Kalau kita kata-kata yang tak perlu kita kata, nanti mak kita kata-kata kita tak patut kita kata. Oleh itu, kita jangan kata-kata yang tak perlu kita kata. Ambil. Teruskan kesetiaan bersama-sama. Kita ada Mimi Fly, Temberang, kita ada Foo Fighters, Big Me. Dan dengarkan ini daripada Spider, lagu raya, Rindu Raya. 2.16 petang bersama-sama Nadi Kota KL.

0: Gerbang KL.
1: Baik, terima kasih teruskan kesetiaan. Kita ada lagu raya daripada Datuk Hatan, Selamat Datang Sayang. Kita ada My Chemical Romance dan kita ada Adira Suhaimi. Semuanya di sini menerusi Nadi Kota KL.

Itu dia Adira Suhaimi dengan Sayang Orang Sabah. Baiklah, terus kita berhibur. Kita ada lagu daripada Masto dan Aisyah Aziz, Pujaanku. Dan dengarkan ini, lagu raya daripada Farah Wahida, Hayati Raya Sejati. Semoga terhibur bersama-sama Nadi Kota KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

Teruskan mengimbau kenangan anda dalam kenangan lalu KL. Kenangan lalu Kuala Lumpur.

0: Malaysia perlu berani terima inovasi bagi mengekalkan daya saing di peringkat global dengan berpandukan nilai, accountability, keterangkuman serta ihsan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlan Yusof berkata, teknologi yang dipandu integriti mampu menjadi antara kekuatan utama dalam memperkukuh daya tahan negara, kemakmuran bersama dan kesejahteraan sosial.
1: In addressing today's global challenges, the government continues to adopt a pragmatic balance and people-centric approach. Our focus remains clear, safeguarding essential supplies, protecting the rakyat from accessing a cost of living, pressures, strengthening energy security and building long-term economic resilience through strategic collaboration between government, industry and society.
0: Dato' Sri Fadilah berkata demikian ketika berucap pada sidang kemuncak kepimpinan AI 2026 di Ibu Negara. Pengekalan bantuan budi manani diesel RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak berupaya mengurangkan tekanan aliran tunai. Pensyarah Jabatan Ekonomi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Dr. Muhammad Irawan Arifin berkata, pengekalan itu juga secara tidak langsung membantu mengelakkan kenaikan harga barang yang terlalu cepat kepada pengguna. Tambah beliau, bantuan itu juga dijangka memberi sedikit kelegaan kepada rakyat yang bergantung kepada penggunaan bahan api berkenaan.
2: PEA akan dapat membantu menahan kenaikan kos operasi sekaligus mengurangkan tekanan kos sara hidup. Jadi apabila penerima berdepan dengan kenaikan kos operasi, sedikit sebanyak mereka akan dapat menyerap kenaikan kos tersebut daripada memindahkan kesannya dalam bentuk kenaikan harga yang terpaksa ditanggung oleh pengguna. Sementara itu, bantuan interim tambahan sebanyak RM100 pula boleh dapat membantu dalam jangka masa pendek, khususnya untuk menampung sebahagian daripada kos bahan api.
0: Dr. Muhammad Irwan Arifin. Kesemua 29 aktivis Global Summit Flotilla 2.0 yang ditahan rejim Israel dilaporkan berada dalam keadaan stabil di Pelabuhan Ashdod. Perkara itu disahkan pasukan guaman Sumut Nusantara awal pagi tadi. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Sani Arabi Abu Alim Arabi berkata, bagaimanapun akses guaman terhadap aktivis masih disekat untuk bertemu.
3: Kalau tahun lepas mereka mengambil masa sekitar dalam 30 jam untuk dibenarkan masuk berjumpa dan mewakili. Namun tahun ini saya kira tidak semudah yang disangka. Mereka juga dinafikan hak untuk bertemu, untuk mewakili secara seorang demi seorang. Saya tak boleh katakan sihat, saya tak boleh katakan dalam keadaan yang lain kerana tidak dapat jumpa.
0: Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Dalam perkembangan terkini, rakyat Malaysia yang dicilik rejim Zionis Israel dijangka dibawa pulang tidak lama lagi menerusi usaha diplomatik Malaysia dan Turkiye. Menteri Komunikasi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Fahmi Fadil berkata, Kerajaan Turkiye sudah menghantar 3 pesawat ke Israel bagi membawa keluar semua individu yang ditahan termasuk rakyat Malaysia.
4: Pagi tadi saya telah dimaklumkan bahawa pihak Turkiye telah menghantar 3 kapal terbang ke Israel untuk membawa ke Turkiye semua individu yang telah diculik termasuk 29 orang rakyat Malaysia. Ini telah diusahakan bersama dalam hubungan diplomatik yang sangat baik antara Menteri Luar Malaysia dan Turkiye, antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Presiden Recep Tayyip Erdogan. Jadi insya-Allah our friends are coming home.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Komunikasi dan agensi di bawahnya. Dalam perkara itu, Datuk Fahmi memaklumkan 535 warga kerja sektor penyiaran dan komunikasi menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Zon Semenanjung tahun ini. Ia membabitkan 7 jabatan dan agensi di bawah Kementerian Komunikasi. Radio Televisyen Malaysia RTM merekodkan jumlah penerima tertinggi iaitu seramai 234 orang daripada keseluruhan 317 penerima APC agensi itu di seluruh negara. Dalam ucapannya, beliau berharap semua penerima APC terus menjadi pembakar semangat serta contoh teladan kepada rakan sekerja lain. Berita seterusnya. Gangguan ekonomi susulan konflik bekalan tenaga global perlu ditangani segera dan tersusun bagi mengelakkan negara terjerumus dalam kancah krisis lebih parah. Bekas Kabinet Bank Negara Malaysia PNM Tan Sri Dr. Zeti Ahtar Aziz berkata, situasi ekonomi negara ketika ini lebih tepat disifatkan sebagai gangguan dan bukannya krisis, sambil menegaskan tabir urus yang baik mampu membantu negara keluar daripada cabaran tersebut. Beliau turut menyuarakan keyakinan terhadap keupayaan Malaysia dalam mengharungi ketidaktentuan semasa menerusi perancangan yang lebih proaktif. Rang undang-undang RUU Warga Emas hampir dimuktamadkan, namun RUU berkenaan masih melalui proses perundingan sebelum diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, RUU tersebut memerlukan penelitian lanjut melibatkan pelbagai kementerian dan agensi bagi memastikan ia komprehensif serta berkesan apabila dilaksanakan kelak. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Nancy berkata, kerajaan turut meneliti cadangan pemberian subsidi dan sokongan kepada keluarga yang menjaga warga emas di rumah termasuk yang menggunakan khidmat pusat jagaan swasta. Menurut beliau, cadangan itu sedang diperhalusi bagi memastikan bantuan yang lebih bersasar dapat dilaksanakan. Projek penambahbaikan empangan Bukit Kuang dijangka memberi manfaat kepada tambahan 300 hektar kawasan sawah di Pasir Putih. Pengerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kada Khalid Abdul Samad berkata, projek itu melibatkan kerja penyelenggaraan pintu air, pembersihan sungai dan kawalan tebing melalui pemasangan cerucuk besi sepanjang 320 meter di 5 kawasan bendang utama, sekaligus memberi manfaat kepada 50 pesawah. Beliau berkata projek yang dijangka siap pada November ini adalah langkah berimpak tinggi Kerajaan Madani bagi memperkukuh sistem pengairan dan saliran kawasan padi di bawah skim pengairan KADA. Lelaki yang dipercayai terlibat dalam kes mengurung dan meliwat seorang remaja berusia 14 tahun dalam kejadian di sebuah pangsapuri di Bukit Kemuning, Seksyen 32 akan dituduh dalam masa terdekat. Ketua Polis Selangor, Dato' Shazli Kahar berkata, arahan pertuduhan terhadap suspek berusia lingkungan 40-an itu telah diberikan oleh Pejabat Timbalan Pendakwa Raya. Suspek ditahan di sebuah bilik sewa sekitar Kuala Lumpur pada 16 Mei lepas. Suspek juga mempunyai rekod lampau iaitu merogol, berompak dan mengurung seorang wanita dengan disabitkan kesalahan pada 2008. Luar negara, Iran bersedia melaksanakan rundingan diplomatik untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Pada masa sama, Tehran juga bersedia untuk meneruskan tindakan ketenteraan jika diserang Israel dan sekutunya Amerika Syarikat. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, usaha diplomasi Iran akan terus dilaksanakan dengan penyelarasan rapat bersama para komander tentera. Beliau menyatakannya ketika berucap dalam majlis memperingati bekas Menteri Luar Iran yang terkorban, Kamal Qarazi dan Hossein Amir Abdullahian. Kenyataan Araghchi itu dibuat ketika Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memaklumkan rundingan dengan Iran kini berada pada peringkat akhir. Risiko penyebaran wabak Ebola di peringkat global masih rendah. Namun wabak yang melanda Kongo dan Uganda itu tetap diklasifikasikan sebagai kecemasan kesihatan awam yang membimbangkan. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom berkata, sebanyak 51 kes Ebola telah disahkan di Kongo dengan hampir 600 kes disyaki serta merekodkan 139 kematian. Bagi mengurangkan risiko penularan, WHO menegaskan kepentingan pemantauan, pengesanan kontak serta langkah pencegahan jangkitan. Kerjasama antara negara juga penting bagi mengelakkan wabak merebak ke negara lain. Sukan Badminton Malaysia Masters, pemain persoalan wanita utama negara Kaylet Shana cipta kejutan dengan menewaskan pemain nombor 9 dunia Tomoka Miyazaki dari Jepun. Leshana menundukkan Miyazaki 21-15, 21-17 untuk mara ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengekalan Budi Madani Diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turki hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Okey, baru berlalu lagu kumpulan Pelangi bertajuk Aku Jabatan Buatmu, dan kita masih lagi dalam Business On Air bersama dengan Puan Bani. Okey, jadi kita dah dengarkan khasiat bunga telang ini, kat mana kita nak perolehi bunga telang, dan setakat ini kita nak tahu jugalah apakah bentuk sokongan ataupun pengiktirafan yang telah diterima oleh KRT Sri Perlis 2. Jadi selain itu, sebagai sebuah komuniti yang berjaya, apa juga nasihat Puan untuk mengekalkan keharmonian dalam menguruskan projek ini, dan di manakah orang ramai boleh mengikuti perkembangan aktiviti Puan Bani dan komuniti Puan Bani secara dalam talian?
1: Okey, bantuan yang kita dapat adalah daripada Kementerian Perpaduan Negara, di mana kita merupakan salah satu alti progresif di Kuala Lumpur. Okey, nasihat saya kepada yang mana pengguna, pendengar ke apa, tips dia kerjasama. Kerjasama, saling memahami, sebab kita bekerja dalam komuniti. So bila dalam komuniti ni, berbagai ragam dan perangai yang kita kena hadapi. So kerjasama dan kesefahaman tu penting untuk kita menggerakkan produk-produk yang ada ni, untuk kita berjualan kat luar, untuk kita membina satu produk ni supaya produk tu, orang kata, daripada tanaman tu, so berhasil kepada end product. Okey, untuk dapatkan produk Sri Perlis 2 ni, sama ada teh bunga telang, coklat daripada Kipoko, dan produk hiliran hiliran kita yang lain, eco print, krepek dan bermacam-macam lagi lah. Boleh tengok dalam Facebook kita, Google je KRT Sri Perlis 2. InsyaAllah bermacam-macam produk boleh nampak dalam tu, dan bermacam aktiviti yang kita lakukan di dalam tu boleh tengok.
2: Biz On Air.

0: JTK, jangan turun kereta.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Untuk waktu ni, Kulin nak denda saya apa ni?
3: Dia nak tang sister lah. If two witchers were watching two watchers, which witch would watch?
2: Oh, awak sebut pun dah salah eh. Ha, pelan-pelan pun salah, macam mana saya nak sebut laju?
3: Saya ni kalau tang twister, saya ni fail.
2: Okay, lagi, if two watches were watching to watch which would watch which watch. Tak mudah kan?
3: Itu macam apa tu bunyi tu?
2: Kalau awak nak tambah lagi satu?
3: Saya nak tambah lagi satu lah.
2: Sik. Cuba lah awak sebut.
3: Saya tak boleh sebut.
2: Tak kira awak sebut juga.
3: Saya sebut. Sik,
2: sik, sik, sik, sik, sik, sik, sik. Oh, okay. Baik.
3: Makin teruk lidah saya ni kalau suruh tang twister.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Kelalu.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: 4 petang hingga 8 malam, kenangan lalu, Kuala Lumpur.
1: Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Untuk waktu ni, kuliah nak denda saya apa ni?
2: Dia nak tang sister lah. If two witchers were watching two watchers, which would watch?
1: Oh, awak sebut pun dah salah eh. Dah pelan-pelan pun salah, macam mana saya nak sebut lah laju?
2: Saya ni kalau tang twister, saya ni fail.
1: Okay, lagi, if two watches were watching to watch a which would watch which watch. Tak mudah kan?
2: Itu macam apa tu bunyi tu?
1: Kau awak nak tambah lagi satu?
2: Saya nak tambah lagi satu lah.
1: Sik. Cuba lah awak sebut.
2: Saya tak boleh sebut.
1: Tak kira awak sebut juga.
2: Saya sebut. Sik,
1: sik, sik, sik, sik, sik, sik, sik. Oh, okay. Baik.
2: Makin teruk lidah saya ni kalau suruh tang twister.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Lagunya daripada Mikaela, Maaf dan Kuala Lumpur. Sebagai pada bersama masuk waktu solat fardu isyak pada hari ini ialah pada pukul 8.35 minit malam, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu isyak. Dan juga di waktu ini terus temani kami di Nyanyian KL. Ini baru KL, dan kita terus saja mendengarkan lagu nyanyian pada Mr. Big, Wild World. Nyanyian KL, ini baru KL.

0: Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat.
1: Allah.

0: Ini baru KL.
1: Neon KL. Isnin hingga Jumaat, 8 malam hingga 12 tengah malam. Hanya di KLFM je.
2: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: GSF 2.0, 29 aktivis Malaysia dibebaskan. Perdagangan Malaysia catat rekod bersejarah lepasi RM1 trilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 9 Malam. Kesemua 29 aktivis Malaysia daripada Misi Global Sumut Flotila GSF 2.0 yang ditahan rejim Israel dilaporkan telah dibebaskan. Demikian menurut Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi.
4: Laporan terkini dari adalah bahawa 428 aktivis flotila kini sedang dipindahkan menaiki bas menuju lapangan terbang Ramon dan dijangka sampai ke Istanbul menggunakan 3 penerbangan kerajaan khas kerajaan Turki. Ketiga-tiga penerbangan khas Turkish Airlines tersebut dijangka berlepas dari tanah haram Israel sekitar jam 8 malam waktu Malaysia dan penerbangan ini dijangka tiba pada jam 10 malam waktu Malaysia. Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turki, Istanbul untuk laporan dan makluman bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk.
3: Jelas Datuk Sani Arabi, pembebasan itu susulan tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara. Jumlah perdagangan Malaysia melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada RM1.127 trilion bagi tempoh Januari hingga April tahun ini sekaligus mencipta sejarah baharu. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrid, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Demikian menurut pensyarah kanan ekonomi pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi.
5: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
3: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Malaysia menduduki tangga ke-7 negara paling dipercayai daripada 28 pasaran global menerusi laporan Edelman Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
6: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
3: Tambah Profesor Datuk Dr. Siva Murugan, cabaran utama Malaysia ialah kecenderungan kepercayaan yang masih tertumpu dalam kelompok tertentu berasaskan etnik, agama dan ideologi. Ringgit ditutup tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat disokong asas domestik Malaysia yang memberangsangkan. Pada pukul 6 petang tadi, ringgit meningkat kepada 3.9595 berbanding dolar daripada 3.9675 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit dijangka berada pada kedudukan lebih baik memandangkan negara terus merekodkan lebihan akaun semasa. Malaysia dan China terus memperkukuh kerjasama maritim menerusi pemeteraian beberapa memorandum persefahaman antara pelabuhan kedua-dua negara pada persidangan tahunan China-Malaysia Port Alliance di Nanning, China hari ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kerjasama itu sekaligus membuka peluang baharu perdagangan dan mengukuhkan daya tahan rantaian bekalan serantau. Berita seterusnya, pasukan rombongan perubatan haji kini berada pada tahap kesiapsiagaan tinggi bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar sepanjang musim haji. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
0: Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Abrash Al-Janariah dan bersama saya ketika ini Ketua Pakar Rombongan Perubatan iaitu Dr. Taufik. Dan Dr. mungkin boleh terangkan sedikit tips penjagaan kesihatan sempena hari wukuf ini.
7: Saya selalu nasihatkan rehat mesti cukup. Kekalkan hidrasi dan juga jangan lupa ambil ubat yang perlu diambil. Fokus diorang datang ke sini memang untuk Arafah, memang untuk berwukuf. Jadi seboleh-bolehnya buang perkara lain dulu, kita berusaha ke arah untuk boleh berwukuf nanti.
0: Mungkin ada sedikit harapan doktor sendiri sempena kita nak ke Arafah, perjalanan itu lancar.
7: Kami sebagai petugas perubatan memang kami sentiasa berharap kami akan sedaya upaya cuba untuk membolehkan semua jemaah mendapat istitoah dari aspek kesihatan. Itu adalah tanggungjawab kami.
0: Saya kira itu sahaja perkongsian yang dapat saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasar puri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Luar negara, polis Thailand menahan 11 lagi suspek dalam siasatan terhadap rangkaian penipuan siber dikaitkan dengan seorang lelaki warga China. Suspek utama Sung Ming Chen sebelum ini ditahan di Pattaya selepas polis menemukan senjata termasuk rifle dan bahan letupan di kediamannya. Polis percaya rangkaian itu berpangkalan di Kemboja dan terlibat dalam penipuan siber membabitkan kerugian lebih $25 juta. Pakistan meningkatkan usaha diplomatik bagi mempercepat rundingan damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran. Dalam masa sama, Presiden Donald Trump memberi bayangan masih bersedia menunggu maklum balas Iran namun tidak menolak kemungkinan melancarkan semula serangan terhadap negara itu. Iran turut memberi amaran perang serantau boleh tercetus jika serangan baharu berlaku. Iran mendakwa kawasan kawalannya di Selat Hormuz meliputi sebahagian perairan Emiriah Arab Bersatu, UAE. Tehran turut menetapkan semua kapal yang melalui laluan strategi itu perlu mendapatkan kebenaran pihak berkuasa Iran. Langkah itu dibidas penasihat Presiden UAE Anwar Gargash yang menyifatkan cubaan Iran mengawal Selat Hormuz sebagai angan-angan semata-mata. Ketegangan antara kedua-dua negara meningkat sejak perang Iran dengan Israel Amerika Syarikat tercetus Februari lalu. Sidang kemuncak India-Afrika yang dijadual berlangsung di New Delhi minggu depan ditangguhkan susulan penularan wabak Ebola di Kongo. Kementerian Luar India memaklumkan keputusan itu dipersetujui bersama Kesatuan Afrika berikutan situasi kesihatan awam yang semakin membimbangkan di benua tersebut. Wabak terbaru Ebola di Kongo setakat ini meragut 139 nyawa. 5 penyelam warga Itali yang maut dalam insiden menyelam di Maldives dipercayai tersalah memasuki laluan keluar di dalam sebuah gua bawah air. Syarikat Penyelamat dan Europe memaklumkan mayat mangsa ditemukan di laluan buntu kira-kira 50 meter di bawah laut. Mangsa dipercayai kehabisan bekalan udara selepas gagal menemui laluan keluar sebenar. Pihak berkuasa Maldives kini menjalankan siasatan punca kejadian tersebut. Akhir sekali, sukan badminton kejohanan Masters Malaysia 2026, tiga beregu lelaki negara mara ke suku akhir. Pilihan utama Aaron Chow Soh Wuik mudah menewaskan pasangan Perancis Julien Mayo William Vilger 21-12, 21-10 dalam aksi pusingan kedua di Bukit Jalil. Turut mara ialah pasangan pilihan ketiga Goh Zefe Nur Isudin Rumsani dan pilihan kelima Wan Arifan Junaidi Yap Roy King. Dalam acara beregu campuran, centang Ji Toh Iwei muncul wakil tunggal negara mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Indonesia Amri Shahnawi, Nita Violina Maruah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GSF 2.0, 29 aktivis Malaysia dibebaskan. Perdagangan Malaysia catat rekod bersejarah lepasi RM1 trilion. Sekian berita yang disenting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China, dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330-200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program Perjanjian Kerjasama Konservasi Antarabangsa Panda Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had dalam tempoh 10 tahun. Feng Yi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di zoo negara.

Lagu yang dinyanyikan oleh Fauzan Latif, Dia Menghiasi Dalam Nenon KL Waktu Ini. Dan terima kasih banyak-banyak sekali lagi yang bersama dengan kami. Semestinya Nenon KL membuka lagu-lagu malam ini dalam ruangan curhat. Dan saya juga ingin mengajak untuk esok sama-sama ikuti program ataupun bersama kami dalam slot Beast On Air yang disiarkan setiap hari Isnin hingga Jumaat pada pukul 5.30 minit petang. Jadi ayuh ramai-ramai dengarkan Beast On Air. Kita nak berkenalan dengan peniaga-peniaga yang semestinya di Kuala Lumpur ini dengan pelbagai jenis perniagaan, dan kita support mereka dalam Beast On Air. Baiklah, kita nak terus dengarkan ini dia lagu yang dipinta nyanyian daripada Kumpulan Pearl, Ikhlas Perindu. Neon KL, Ini Baru KL.

Baiklah, lalu sudah lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Slam, Maria Mariana, sebuah lagu OST untuk filem Maria Mariana yang diterbitkan pada tahun 1992. Ini dia, saya nak mainkan lagu daripada nyanyian Afgan, Padamu Ku Bersujud, daripada permintaan sahabat kita, Rara.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Untuk waktu ni, kalian nak denda saya apa ni?
2: Dia nak tang sister lah. If two witchers were watching two watchers, which would watch?
1: Oh, awak sebut pun dah salah eh. Nak pelan-pelan pun salah, macam mana saya nak sebut lah laju?
2: Saya ni kalau tang twister, saya ni fail.
1: Sekali lagi, if two watches were watching to watch a which would watch which watch. Tak mudah kan?
2: Itu macam apa tu bunyi tu?
1: Kau awak nak tambah lagi satu?
2: Saya nak tambah lagi satu lah.
1: Sik, cik, syek. Sik, syek, syek. Cuba lah awak sebut.
2: Saya tak boleh sebut.
1: Tak kira awak sebut juga.
2: Saya sebut. Sik, sik, syek. Sik, syek, syek.
1: Sik, syek, syek, syek, memen. Sik. Oh, okay. Baik.
2: Makin teruk lidah saya ni kalau suruh tang twister.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Ini baru KL.

0: Baru KL.
1: Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: Best of 6.42 minit pagi baru saja berlalu sebuah lagu bersebada Backstreet Boy dengan tajuk lagunya As Long As You Love Me terus menghiasi rentak pagi KL.
1: Baik, sekarang ni kita nak kongsikan kepada anda semua waktu-waktu weekend ni tak tahu nak pergi mana kan. Jomlah datang ke D-Land Park Bukit Rengging Lancang Pahang. Dan kalau anda nak tahu hujung minggu ni kan, kalau di sana kita ada sebuah taman eko pelancongan dan zoo mini seluas 10 ekar yang dikelilingi hutan semula jadi, dan pengunjung boleh berinteraksi dengan rusa, burung unta, merak, landak, arnab, kucing hutan, ular dan beruang matahari tau.
2: Dan tempatnya pun selesa, ada juga laluan pejalan kaki yang berbumbung yang dikelilingi lebih 40 spesies tumbuhan herba tradisional dan flora hutan, dan dibuka setiap hari kecuali hari ini. Jadi weekend nanti bolehlah pergi ke Deerland Park Bukit Rengit Lancang Pahang.
0: Kalau dia tu dalam bahasa Melayu macam sayang lah kan. Tapak-tapak sayang je tu lah dia.
2: Bukan
0: kan?
2: Tapi ini taman rusa.
0: Oh, kalau pergi kat sana tu boleh bercakap dengan rusa, boleh cakap dengan ular semua lah.
2: Boleh bercakap. Tapi tak tahulah dia respon apa kat awak. Mungkin telepati ke.
0: Telepati lah. Kadang-kadang saya boleh bercakap dengan haiwan. Saya ada kelebihan tu.
2: Itu boleh buat. Itu ada. Sixth sense awak.
0: Betul.
2: Selalunya haiwan apa yang awak cakap?
0: Lipas. Support. Ya, kat rumah saya banyak.
2: Lipas kau terbang jadi apa?
0: Lipas-lipas je minat tak lain lah. Okay, baik. Itu dia. Kalau anda tak tahu lagi mana, bolehlah. Ini antara tempat yang boleh anda simpan dalam list anda. Dia Land Park Bukit Rengit Lancang Pahang. Dan ini lagu bersama Nabila Razalin dengan tajuk lagunya Balas Balik Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Kesemua 29 aktivis Malaysia bersama 428 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 selamat tiba di Istanbul kira-kira pukul 5.45 petang waktu tempatan. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat. Susulan tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara kepada rejim Israel.
1: Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turkiye, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.
0: Jelas beliau, aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turkiye. Dato' Dr. Sani Arabi dalam pada itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rejim Zionis.
2: Hari ini saya boleh rumuskan 2026 kita patut untuk definasikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya. Dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini, dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka begitu memberi kesan kepada rejim ini.
0: Sementara itu, Dato' Dr. Sani Arabi turut mengesahkan terdapat ugutan dilakukan terhadap aktivis GSF Malaysia Muhammad Haris Azrami atau Harox, dipercayai dilakukan oleh pihak yang mempunyai kaitan dengan proksi rejim Israel melalui platform media sosial.
1: Dan kita telah terus memaklumkan perkara ini kepada pihak kerajaan kerana keselamatan bukan saja beliau di sana tetapi keselamatan ibunya di sini, dan saya telah diberi jaminan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kita akan minta pihak Turki memantau kerana Turki ini dia ada intelijen dan dia ada hubungan diplomatik.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media khas perkembangan GSF 2.0 di Sepang. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Luar Itali Antonio Tajani meminta Kesatuan Eropah untuk mengenakan sekatan terhadap Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir berhubung layanan terhadap aktivis GSF. Tajani menerusi platform X berkata, beliau secara rasmi meminta Ketua Dasar Luar EU Kaja Kallas supaya memasukkan cadangan sekatan terhadap Ben-Gvir dalam agenda mesyuarat Menteri Luar EU akan datang. Permintaan itu dibuat susulan tindakan yang tidak boleh diterima terhadap flotila itu serta dakwaan layanan berbentuk gangguan dan penghinaan yang melanggar hak asasi manusia paling asas. MCMC mengeluarkan tuntutan statutori terhadap TikTok susulan kegagalan platform itu menurunkan kandungan jelek melampau dan menghina institusi diraja. Tindakan itu diambil selepas tular kandungan daripada satu akaun palsu yang dikaitkan dengan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kandungan berkenaan mengandungi kenyataan palsu berunsur ancaman serta video dan imej yang dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI. Tegas MCMC, perbuatan tersebut bukan sahaja melanggar Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, malah turut melanggar